O Dauchino di Greenfield spiegare canzonetta o due maltia. Adu kem ċempel il-ħabib tana Romano inkorvaja fejn niselli għalina ħafna, jirringrazzjana ħafna tal-programm li namlu u jixri li zbaxxewqat li s-semmija kollha għal-jum il-missier. U aħna nirringrazzjaw ħafna tat-telefonati tiegħu. Hemm xi telefonati li deħlin imma Salvina qiegħda tirrispondi telefonati oħra, jekk jogħġobkom arġaw ċemplu. Ukoll il-ħabiba tagħna semmija regolari Susan Borch ukoll għamlet kuntatt miegħi din il-ġimgħa fejn qaltilna grazzi tal-programmi dejjem Susan dejjem tikteb wara kull programm u tirringrazzjana ta' dak li nippreżentaw u għaltinna li tixtieq li żbaxxewqat ukoll lill-missierijiet kollha semmija tagħna ukoll. U aħna nirringrazzjawha ħafna. Di l-bieraħ kelli messaġġ ukoll fejn qaluli li r-rumanz li għamilna l-bieraħ kien repetizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet. Niskuża ruħi illi ġara dan imma nispera li l-ġimgħa dieħla ikolna wieħed ġdid. Issa xi oħra għandna nhar it-tnejn 6 ta' Settembru is-semmija tagħna regolari wkoll Catherine u Twani Bartolo minn St. Albans se jiċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Din il-ġimgħa għamlu kuntatt miegħi Catherine u Twani minn oħtok Carmen u Joe Kawki minn Pyramid Hill li jixtuqulkom li żbaxxewqat għall-anniversarju tagħkom u dawn ix-xewqat ukoll ġejjin mill-familja u minn għandna ukoll. U nirringrazzja lil Carmen li tagħmel kuntatt miegħi ukoll. Nhar it-tlieta 7 ta' Settembru semija regolari tagħna wkoll Vicky Buħaġar minn Meadow Heights. Se tiċċelebra elu snina u għandha xewqa sbieħ ġejjin mir-raġel tagħha Sam u l-familja kollha u minn għandna ukoll. U nhar it-tlieta wkoll Vince Camilleri, 7 ta' Settembru Vince Camilleri minn ta' Paris b'Kirkara jiċċelebra elu snin u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Josette mill-uliedu James, Neil u Jessica u l-familji kollha tagħhom. U naturalment dawn ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. Għalikom għandi kanzunetta ġdida illi waslitli dal-għodu kmini mill-ħabib tagħna Mark Kalleja Bejlis illi batili dal-għodu u din jisima imħabba illi set kanta Emma fu mużika ta' Philip Vella u versi ta' Emil Kalleja Bejlis. U din kif għattilkom hija kanzunetta ġdida u se tkunu intom l-ewwel li se tisimgħuha fuq il-programmi Maltin. Mela nisimgħuha.

Odik kienet Emma, dik il-kanzunetta ġdida fjamantal li waslet li dal-ħodu li jisima imħabba fuq versi ta' Emil Kaleja Bejlis u mużika ta' Filip Vella. Unde ringrazzjar ħabib tagħna Mark Kaleja Bejlis illi dejjem jibadilna xi materjal ġdid illi joħroġ. Infakrukom illi nar it-tlieta 8 ta' Settembru tiġi ċċelebrata il-festa ta' Marija Bambina. Allura il-inselmula minn hawnhekk minħabba illi hi il-birthday tagħha wkoll. Nar id-disa ta' Settembru Frank Gatt minn Melbourne wkoll jiċċelebra eluq sninu u għandu xewqa sbieħ ġejjin mill-mara tiegħu Connie u l-familja kollha u dan ix-xewqat ukoll ġejjin minn għandna wkoll. Għalik Frank nisimgħu lil Julie Pomorski tkanta żewġ qaqiet.

O Dark Angel, de amico lì, perché la canzone è Sabiha e Gudia International Airport. Io tolgo il nafna, ma che fna di comune station da ua, col gima, alis forse nafna li hafna jihdu gosbija, ma fkunaw xaħat li jajt mela dejjem l-istess. Waqt li kienet edin da u dik il-kanzunetta, ħadd telefonata waqt li Salvina edha fuq oħra mingħand Joan Gallia, illi ċempel bħas-soltu, ma timmissjax program wieħed illi ma ċempilx biex iselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu, u isselli għal Koni u Carmen Kakija, għal Mary Gallia u Jane Falzon. Kif għattilkom, tajdinna grazzi tal-programmi li namlu u aħna nirringrazzjawha ħafna. Għalikom nisimgħu lil Budaj u Priscilla Psajla ikantaw tisimgħu tis-saħħar.

0: fuwissa niġuwa la fizika komunità. Infakrukom illi kullna ta' sibt fi kapella ta' San Pawl, dan iċ-ċentru Malti ta' Parkville, ikun hemm qudiesa bil-Malti fis-sitta ta' filgħaxija. Kulħadd mistieden biex jattendi.
1: Il-membri nisa tal-mużew qed jagħmlu laqgħat spiritwali għal-Maltin darba fix-xahar fi Preka Center 82 Westmoreland Road North Sunshine, kurtini 2 tax-xahar, mis-siegħa sas-satejn ta' wara nofsinhar. Kulħadd huwa mistieden. Mirjam Belli, Superiura. Il-Maltese Association Hobsons Bay qegħdin jorganizzaw il-Father's Day Dance nar is-Sibt 5 ta' Settembru. Fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East. Ikun hemm spit roast hops biż-żejt u imbit mużika mid-DJ Jojo. Ikun hemm ħlas at hall. Għall-aktar informazzjoni ċemplu 0413 386 714. Il-Maltese Association Hobsons Bay jifakru l-membri tagħhom illi kull nhar ta' tlieta fiċ-ċentru tagħhom 21 Collins Avenue Altona East ikollhom il-bingo fl-10 u nofs ta' filgħodu. Ikun hemm ħlas aktib tal-bingo. Ejjew kmieni jieħdu kikra tejja u kafe mal-ħbieb. Għalbeħ ikollna tuna rolls, ham and cheese rolls, pastizzi u drinks. Ċemplu 0413 386 714. Nhar is-Sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti fil-Knisja San Giuseppe ħaddin Wilson Boulevard North Reservoir fil-5 ta' filgħaxija wara l-qudiesa li Stella Maris Maltese Association ikollhom il-get together tagħhom. U din id-darba qegħdin jiċċelebraw Father's Day. Din tkun bejn is-sitta u l-11 ta' filgħaxija fis-sala tal-istess knisja. Kien hemm mużika mid-DJ, ikla ta' 3 korsi u xorb ta' malikel. Ċemplu 0430 515 116. Nar il-ġimgħa 4 ta' Settembru hija l-ewwel ġimgħa tax-xahar. U fis-santwarju tal-Madonna ta' Pino Bakkus Marx se jkun hemm sija adorazzjoni solenni u barka sagramentali fil-11 ta' filgħodu. Mbagħad is-sibt l-ewwel sibt tax-xahar ikun hemm rużarju u disa barka sagramentali fis-satejn ta' wara nofsinhar. Ċemplu 0423 283 515. Nar is-sibt 5 ta' Settembru jaħbad l-ewwel sibt tax-xahar u bħas-soltu jkun hemm qudiesa bil-Malti li tkun organizzata mis-St. Paul's Southeastern Suburbs fil-Knisja ta' St. Joseph Springvale. U din tkun fit-tlieta u nofs ta' wara nofsinhar. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Bħal kull sena ir-Rescue Maltese Association Seniors Group jgħinu fl-organizzazzjoni tal-Festa ta' Marija Bambina fil-Viktoria fisem il-Patrijiet tas-Soċjetà Missjonarja ta' San Pawl f'Parkville. Nar it-tlieta 8 ta' Settembru fil-Kappella ta' San Pawl ħdejn iċ-Ċentru Malti ta' Parkville ikun hemm qudiesa tal-bambina fis-6 ta' filgħaxija. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Mbagħad il-ħadd 13 ta' Settembru fil-Knisja ta' St. Mary Star of the Sea, West Melbourne, fis-satej u nofs ta' wara nofsinhar ikun hemm ir-Rużarju u fit-tlieta ta' wara nofsinhar ikun hemm qudiesa solenni wara barka sagramentali. Wara l-funzjoni tal-Knisja l-Maltese Band Philharmonic Society idoqqu marġi reliġjużi u brijużi barra il-Knisja. Il-komunità Maltija mitluba li tattendi. Saint Helena Maltese Australian Social Club u Seniors Group jippreżentaw Father's Day Function is-Sibt 12 ta' Settembru fil-Polish Hall Ardier bejn is-6 u l-11 ta' filgħaxija. Mużika bid-DJ Dominic. Ikla smorgasbord kif ukoll hobs biż-żejt deserta. Ġibu x-xorb magħkom jew ixtru mill-kantin. Tirċievu ukoll biljett b'xejn għad-door price. Te u kafe b'xejn ukoll. Biex tibbukjaw ċemplu 0412 Dessa des Awehet, kletat ne hamsam. U daw kienu la vizita l-komunità, kellna ftit mhux ħażin. Salvina ġibit li dawk li rrispondit, jitarawhom li huma ħafna u ftakru li qiegħda waħda u tirrispondi telefonata waħda wara l-oħra, jiena qiegħed meta jkun hemm xi kanzunetta naqra twila nirrispondi jiena, infatti issa anke waqt dawn l-avviżi rrispondejt ukoll. Savina għadli li ċempeli ħabib taħna ġiljan Vella minneri u rinsaw ti ringrazzjana ħafna tal-programmi li namlu u għahna nirringrazzjaw u koll illi ċempeli. Kif għamel għejtu degwara bħassoltu jirringrazzjana tal-programmi u jiselli għal-ħbib tijaw kolla u għassemmija kolla. Carmen Galia ċemplet u koll u għalet tixtiq li zbaxxew għad għal jum il-missir li s-semija kolla tagħna kif ukoll l-ewwel net tal-raġel tagħha Philip għalija u għas-semija kolla Happy Father's Day. Ċemplet Mary għazzoparti minn Reservoir għal dinna grazzi tal-programmi li nagħmlu u s-selli għalina u għas-semija kolla u tixtieqilhom li żbaħ xewqat għal-jum il-missier flimkien mal-familja tagħhom kollha. U tirringrazzja wkoll l-aqda tar-Reskjon għal il-lanċin għal-jum il-missier illi kellhom fil-Ferraro Receptions. Aħna nirringrazzjawha ħafna. Gori u Mary Xiberras minn Lejlor ċemplu b'ħassoltu jirringrazzjawna ħafna tal-programmi li nagħmlu. U aħna nirringrazzawhom ukoll illi dejjem jasbu fina. Antida u Vince Aquilina ċemplu għaltinna isselli għalina ħafna u tirringrazzjana ħafna tal-programmi li nagħmlu u ukoll tixtieq li żbaħ xewqat il-missirijiet kollha għal jum il-missier. Ċelestaxa u koll ċempel inna grazzi tal-programmi li namlu u għalinna jirringrazzjana ħafna tal-programmi u jixtieqilna li żbaħ xewqat u li żbaħ xewqat għall-missierijiet kollha tal-semmija tagħna. Kif għamel u koll Sam Camilleri il-Gozo Boy u koll ċempel grazzi tal-programmi li namlu jixtieq li żbaħ xewqat li l-missirijiet kollha semmija regolari tagħna. U Vicky u Sam sċemplu għalinna grazzi għall-programmi li namlu u tixtiequ li żbaħ xewqat għall-missirijiet kolla. Issa kelli żewġ kanzunetti għal-jum il-missier issa nsibhom, imma sa dan it-tant nisimgħu lil David Azzopardi ikanta dal-bigilla.

U dak kien ta' jivita t-soppardi b'dik il-kanzunetta tal-Bigilla. Għandu ħafna kanzunetti sbieħ u kull darba li għamil kuntat miegħi dejjem iselli assemija kollha tagħna.

ċemplet Karmen attart fejn għaltinna li nepotija taħħa Sera se tiċċelebra 4 snin. Sarah, you're celebrating 4 years. I hope you're listening and we wish you happy birthday. Tony Kallus, ċempelu għalina grazzi tal-programmi li namlu, grazzi tal-AGM li kellna l-ġemali għadid u jishti li zbaxewqa tal-missirijiet kolla. U Mary Portelli kol ti ringrazzjana ħafna tal-programmi u selli għal Carmen u Filip Galia u koll. Jiena ninaqad mal-marati għaj Salvina nixtieq li żbaxewqat li l-missirijiet kollha semija regolari tal-programmi tagħna. U għalikom nisimgħu l-ewwel kanzunetta ta' jum il-missier li ġejja minn David Azzopardi wkoll li jisimha Aziz Maħbub Missier.

U da kien il-ħabib tagħna David Azzopardi b'dik il-kanzunetta sabiħa Aziz Maħbub Missieri. Għandna dedikazzjoni oħra għal Gillian u Teresa Vella minn Nari Warren South illi fl-10 ta' Settembru se jiċċelebraw l-anniversarju ta' żwieġ tagħhom u għandhom xewqa sbieħ ġejjin mill-familja tagħhom kollha u Gillian u Teresa dan ix-xewqa ġejjin minn għandna wkoll. U għal Gillian indoqqu l-kanzunetta favorita tiegħu il-Landiet.

Dopo det kienet Carmen Schembri Guzman, dik il-kanzunetta il-Landir. Għandi kanzunetta oħra l-jum il-missir, tafu li ma tantxin hoppin doq kanzunetti bl-Inglis, imma f'jum il-missir dejjem niprofa ndaħħal din il-kanzunetta mill-kantant favorittija Paul Anka, li il-kanzunetta jisima Papa, li titratta fuq missiru u fuq minn xi xadda missiru meta tilfu l-om Paul u għanda versi zbieħ u jekk tisimgħuhom nispera li taqblu miegħi.

fein i Polen kai kanta fo mesiru. Cemplu Miriam Marianne Joe Kassar fein jisellu għalina ħafna, jwira għazawna ħafna tal-programmi li namlu u jixiqu li zbaxaw għat li s-semija kolla għal-jum il-missir. Issa. Fejeda. Nispera. Ma nafx. Da fu number right. Wasana kanzunetta ta' John Laws qabel jispiċċa il-programm għax inkella jaqbżu fuqi u għal dawk li jħobbu l-kanzunetti ta' John Laws nisimgħu ikanta Viva l-Festa tagħna.

0: Li kontu maħna għal dan il-programm nisperaw li ħattu għos bxie ħaġa li prezentajna fakrukom. Programm iħor bil-Malti minn fuq dal-istazzjoni jisema nhar it-tnejn bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija. U programm iħor il-ġimgħa bejn il-ħamsa u s-sitta ta' filgħaxija tilqgħu miegħi wkoll. U nhar is-sibt inkunu flimkien jiena Salvina u maħna ikolna lil Mario Samut. Please stay tuned for the Irish program with their beautiful music. U din il-mużika hija ta' Tony Pace fuq il-kitarra Imdina.
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Irish and English. 3ZZZ, your community, your culture, your radio. 92.3 FM.
3: Falter Rove de Glorne and Ail.
4: Glorne and Ail, the voice of the Irish in Melbourne. On 3ZZZ, 92.3 FM.
3: Bonagi Tangivas and Glor.
4: Enjoy the program.